0: toyi toyi
1: abagayira
0: la abagayira la hitatakuna be mi wula so gadi busi mau devode togodo mawa holuton
1: abagayira la hitatakuna
0: mi ma so gadi busi mau devode boye ma indo do mo mawa holudo pologe we mawa holudo pologe wo lo kede we mi do nanu di busi to mi
1: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
0: ele poro nu de pepeke tin han mi wule to ayi gbaji do fi fajira ero maude we to sun la ilaha illallah ni pepe tin ami le bo yan
1: wa ma bikum ni'matin famina allah
0: do ino ye do bi ni'mati ye do bi ni'mati boye ba wa horo osun papa do mo yo do nu edo alubarika we edo nu de pepe ma tin ran mi boyi nu fifa abi boyi nu de eyin lodo mo eyin o abi nu egbe to ye hun komedo abi nu eyin lodo mo edo jide edo jejeji famina lai edo yun edo ma wa horo de we to sun
1: fam maida masakum duru
0: ene wutu eyin awu fi esa so wa momi amamo di yelo nemo di yelo ye kodo ewo eyin lo mo to godo me to bo awu fi esa so wa mo mende to mi meta yi gba eji
1: faile taji aro
0: ewo dewe mi na yiro alogona han ewo lo dewe mi na yiro alogona han
1: taji aro
0: ehe mi funi ra o we ize aton takani aton afoye ton chido po wa afoye ton shawe nam edodo mo edo na ye ni do nyuwe so we zize po do so we yiko do mende vode ma ti gona mi aya la odo mo dai do ma wa horu do po gewe wa iyaya wa iyaya farhabu ma wa horu lo de ede we
1: inama
0: allahu akbar
1: wahidun fa iyaya farhabu
0: edo na ye ni do yun eso wezize dari podo so we iko do mede vode matin gona mi le ma wa holu edo yen we okruno mede vode matin edo yen we da riro boso da zivru edo yen we basi jijo ho boso da oyina edo yen okuno we basi onu kele po patapata mede matin ta yi gbaji boso gan bayi eh ana yi moji kun ton tode le ena di dodo mo mi ye ni yire mi le do agakuluno emi le we yin agakuluno la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ama mo nu egbe to yi nu etan bo to dido. Ma wa horu na dagbe po bo gbe to na wa do mo emi lewe yi kuluno etan. Allah. Eh? Owe yi da atan. Ta kan ni atan afo etan ayize. Endo mi leko wa owe ti rasidi ton ta wulo po afo etan wuye ni. Endo onu dagbe le. Ma wa horu do onu dagbe le po awutu jije le po awutu emino je le po. Endo ogbe po oku po. Edo o hen po adokun po ye me po nu enede ye khie ne le to so okruno de we to so emi hen je mi ondo okruno de famina lahi eh edo okruno de we to so emi hen je okruno de to so eyin adokun gbayi ra me de edo mi ondo okruno do we to so eh wa iya ya wa iya ya
1: farhabuna
0: amamo
1: ya ya farhabuna walahu ma fi samawati wal ardi walahu dinu wasiba
2: afaghayra allahi tattaqu wa ma bikum min